0: Oka simbi tsenye ne. Oso kada yesu ye ba dan ya kada. Iye ta di fanse. Ana ma bua. De wi wako da aba sana kan. Osi yesu ye ba de.
1: Yesu ye kwa moto.